0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Працягваецца апостольскае падарожжа папы ў Францыю. Агляд галоўных падзей жыцця касцёла ў Беларусі. У другой частцы праграмы разважанне да нядзельнага Евангелля. 26 верасня вас вітае Марыя Валодзіна. Сёння ў другой палове дня на плошчы Згоды ў Парыжы папа ўзначаліў імшу, падчас якой разважаў пра чалавечае імкненне да Бога, сэнсу, праўды і паўнаты жыцця. У сваёй гамілії ён адзначыў, што прага Бога жыве глыбока ў чалавечым сэрцы. Паводле яго, гэта не матэрыяльная смага, а прага сэнсу, праўды і паўнаты, жаданне адносін і еднасці з Богам, у якім чалавек знаходзіць паўнату жыцця. Христос пра сваё ўцелаўленне ўваходзіць у гісторыю кожнага чалавека і адкрываецца як сапраўдная крыніца жывой вады. Папа таксама нагадаў пра ваду, якая паводле Евангелля святого Яна выцікае з прабітага боку Єзуса. З гэтай крыніцы чалавек можа піць, каб адрадзіцца і атрымаць дар Духа Святого. Святы Отец звярнуў увагу на тое, што чалавек часта спрабуе наталіць сваю прагу тым, што не можа прынесці сапраўднага задавальнення. Калі здаецца, што пошук завершаны і намаганні узнагароджаныя, унутраная пустата нярэдка вяртаецца яшчэ мацней. Тады многія шукаюць новых задавальненняў, імкнуцца набываць новыя рэчы або пастаянна забаўляюцца, каб не адчуваць гэтага унутранага неспакою. Леў XIV заклікаў кожнага задумацца, чаго ён насамрэч шукае ў жыцці і з якой крыніцы спрабуе наталіць сваю прагу.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: У Парыжы папа заклікаў касцёл уважліва суправаджаць новаахрышчаных, дапамагаючы ім паглыбляць веру і ўключацца ў жыццё супольнасці. Сёння ў Парыжскім каталіцкім інстытуце папа сустрэўся з чальцамі правінцыяльнай сінадальнай асамблеі, катэхуменамі і новаахрышчанымі. У сваёй прамове Леў XIV адзначыў, што сёння многія дарослыя ў Францыі адкрываюць для сябе Евангелле і просяць аб сакраментах хрысціянскай ініцыяцыі. На думку папы, гэта можа здавацца парадаксальным у французскім грамадстве, моцна пазначаным секулярызацыяй. Аднак досвед неафітаў сведчыць пра дзеянне Божай ласкі, якое не ўкладаецца ў статыстычныя і сацыялагічныя схемы. Святы Отец падкрэсліў, што прыход новых людзей з'яўляецца не толькі магчымасцю для іх саміх, але і нагодай для ўсёй супольнасці нанова адкрыць радасць Евангелля. Пасля прыняцця сакраментаў іх неабходна поўнасцю ўключаць у супольнасці і малітоўныя сходы, прапануючы сямейнае асяроддзе і ўсебаковую фармацыю, бо многія могуць сутыкнуцца з пустатой пасля хросту. Заўважаць тых, каго не заўважаюць, вызваляць тых, каго ператвараюць у рабоў, і прызнаваць невычэрпную годнасць кожнага чалавека, заклікаў папа падчас наведвання цэнтра імя святой Жозефіны Бакіты у Парыжы. Сёння, на другі дзень апостальскага падарожжа ў Францыю, папа сустрэўся з супрацоўнікамі і валанцёрамі, а таксама людзьмі, якія атрымліваюць дапамогу ў цэнтры суправаджэння і сацыяльнай інтэграцыі імя святой Бакіты. Назва цэнтра дала святому айцу нагоду поразважати про вирішальну роль жінчин у створенні цивілізації любові як альтернативи той культури, яка розбирає супольності. Коли приглядяться, історію костьола і чоловіцтва створюють не ті, хто імкнеться перемогти у боротьбі за владу і простору, а ті, хто визволяє простору для інших, починаючи процеси міру, будує довір і підтримлює життя, сказав папа.
2: Тыдзень у Беларусі. Пасяджэнне епіскапату, францішканскі кангрэс, юбілей парафіі. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. Біскупы зацвердзілі інструкцыю аб пастаяннай паслузе лектараў і акалітаў у беларускім касцёле. Гэта адбылося мінулую пятніцу падчас пасяджэння епіскапату. Азначаецца, што дакумент прыняты ў адказ на пастырскія выклікі сучаснасці і з клопатам пра належнае ажыццяўленне літургічнага жыцця. Паводле інструкцыі лектарамі могуць быць як мужчыны, так і жанчыны, а акалітамі толькі мужчыны ўзростам ад 35 гадоў. Біскупы патлумачылі гэта культурнымі і псіхалагічнымі асаблівасцямі беларускага экклезіяльнага кантэксту. Акрамя таго, акалітамі могуць быць толькі выпускнікі духоўных навучальных устаноў для свецкіх. Першы францішканскі кангрэс адбыўся ў Буцлаве. У мінулую суботу тры галіны францішканскай сям'і сабраліся разам у нацыянальным санктуарыі. Галоўнай падзеяй стала святая імша, якую ўзначаліў генеральны вікар Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі біскуп Юрык Сабуцкі. Затым удзельнікаў чакалі канферэнцыя, тэатральная пастаноўка пра жыццё святога Францішка, канцэрт францішканскай музыкі. Малітоўны форум пад дэвізам «Ідзі і адбудуй дом мой» стаў прасторай для духоўнага разважання над духоўнай спадчынай асіжскага бедняка, братэрскай сустрэчы і праслаўлення Бога за дар асобы святога Францішка, яго харызмы для касцёла і свету. У Сапоцкіне прайшлі рэкалекцыі для каталіцкіх біскупаў Беларусі. З нядзелю па аўторак духоўнае практыкаванне для іерархаў праводзіў ксёндз Андрэй Лысы, святар таварыства хрыстусоўцаў. Сёлетняя сустрэча стала ўжо трэцімі супольнымі рэкалекцыямі беларускіх каталіцкіх біскупаў. Асноўнай тэмай духоўных практыкаванняў быў дэвіз буслаўскага фэсту «Богу хвала, Марыі давер, касцёлу вернасць». Менавіта вакол гэтых словаў былі пабудаваныя канферэнцыі, малітоўныя сустрэчы і асабістыя разважанні ўдзельнікаў. Падчас еўхарыста яны асаблівым чынам маліліся за Беларусь і ўсіх яе жыхароў, просячы дару міры, еднасці і неабходных ласкаў для народа. У Лёзні азначылі срэбны юбілей парафіі. У мінулую суботу тут святкавалі 25-годдзе заснавання парафіі святого айца Піа, 10-годдзе асвячэння касцёла і парафіяльны фэст. Святую імшу ўзначалі ў біскуп Віцебскі Олег Буткевіч. Разам з мясцовымі вернікамі радасць юбілею раздзялілі палігрымы з Віцебска, Шуміліна і іншых населеных пунктаў. У гамілії ардынарый звярнуў увагу на сутнасць касцёла як жывой супольнасці вернікаў і азначыў, што святы айцец Піа вучыць веры праз пакуты, трывалую малітву і поўную адданасць Хрысту. Падрыхтавана паводле Кесулік Ньюс Бівай, Грудненсі Збівай, Кесулік Бівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Vatican News. Тыдзень у Беларусі.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Разважанне да нядзельнага Евангелля. Слава Хрысту, паважаныя радыёслухачы. Сёння запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святога Евангелля, які касцёл прызначыў на 26-ю звычайную нядзелю. Паводле Святога Мацвея, 21 раздзел, ад 28 да 32 верша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час Езус сказаў першасвятарам і старэйшынам народу, як вам здаецца, у аднаго чалавека былі два сыны. Прыйшоўшы да першага, ён сказаў: «Сыне, ідзі і працуй сёння ў вінаградніку», але той адказаў: «Не хачу», а пасля, памятаўшыся, пайшоў. Тады ён падышоў да другога і сказаў тое самае, той жа сказаў адказ: «Ужо іду спадару», і не пайшоў. Каторы з двух выканаў волю бацькі, кажуць яму першы. Тады Езус кажа ім: «Сапраўды кажу вам, што мытнікі і распусніцы наперадзе вас ідуць у валадарства Божае. Бо прыйшоў да вас Ян шляхам справядлівасці, і вы не паверылі яму, а мытнікі і распусніцы паверылі яму. Вы ж, убачыўшы, не апамяталіся пасля, каб паверыць яму».

0: Заўсёды ёсць час, каб ацаніць сваё рашэнне. Ён можа трываць толькі секунду або долі секунды, але гэты час заўсёды ёсць. Яго няма толькі ў рэфлекторных дзеяннях. Крытычная ацэнка свайго рашэння – гэта істотны элемент мудрасці. А ўменне выпраўляць памылковыя рашэнні з'яўляецца рысай мудрых людзей. Ці супадаюць нашы вербальныя запэўніванні пра гатоўнасць, напрыклад, падтрымаць, дапамагчы з аўтэнтычнай адкрытасцю і выйсцем да тых, хто ў патрэбе побач з намі? Часам нам вельмі хочацца дапамагчы, але неспрыяльныя акалічнасці перакрэсліваюць нашы планы. Аднак часам усё нам спрыяе, але мы не ў стане рашыцца і дапамагчы. Захіэль кажа, калі грэшнік адвернецца ад граху свайго, які чыніў, і будзе здзяйсняць правасуддзе і справядлівасць, ён захавае жывой душу сваю. Ён пабачыў і адвярнуўся ад усіх беззаконняў сваіх, якія чыніў, таму жыць будзе і не памрэ. Кніга прарока Езхіэля, 18 раздзел. Мова і дзеянне – два простыя паняцці, якія маюць вялікае значэнне ў чалавечай рэчаіснасці. Ёсць людзі, якія шмат кажуць, але мала робяць, ёсць тыя, хто шмат абяцае, але не трымае слова. Мы не любім ненадзейных людзей, тых, хто дае нам пустыя абяцанні. Несумненна, ёсць і шмат тых, каму можна давяраць, і хто вакол сваіх чынаў не робіць вялікага шуму. Магчыма, словы святога Паўла ў пасланні да філіпянаў штосьці нам падкажуць. Не клапаціцеся кожны толькі пра сваё, але і пра іншых. Няхай вашыя думкі будуць такімі, як у Хрысце Езусе. Другі раздзел паслання. На гэтую тэму выразна прамаўляе прыпавесць Хрыста пра двух сыноў. Магчыма, мы ідэнтыфікуем сябе з адным з іх. Хто для нас з'яўляецца прыкладам? Тут мы маем справу з несупадзеннем словаў і дзеянняў. Што добрага мы можам узяць сённяшняй прыпавесці, каб удасканаліць сябе? Аналізуючы стаўленне абодвух сыноў, паглядзім на спосаб выканання сваіх абавязкаў. Прыгледзімся да нашых занядбанняў і да клопатаў, якія мы праз гэта робім іншым. Няхай нашае разважанне над сённяшнім Божым словам паспрыяе таму, каб кожнае наступнае рашэнне было больш мудрым за папярэдні, а нашы словы пацвярджаліся чынамі. Сапраўды кажу вам, што мытнікі распусніцы, наперадзе вас ідуць у ўладарства Божае. Няхай кожны з нас паразважае над гэтымі словамі. Жыццё стала настолькі імклівым, што змяніўся нават спосаб прыняцця рашэнняў. І не толькі тых, якія датычаць нашага сёння і будучыні, але таксама ў тых сферах, якія да гэтага часу лічыліся нетэрміновымі і не патрабавалі спешкі. Часам для прыняцця рашэння патрэбны секунды, часам больш, але рашэнні заўсёды непазбежныя. Крытычная ацэнка сваіх рашэнняў, а гэта істотны элемент мудрасці, дазваляе выправіць памылковае рашэнне. Варта паразмаўляць таксама пра рашэнні не толькі нашае, але і рашэнні тых, хто прадстаўляе нас, хто кіруе намі, хто адказны за нас. Знаходзячыся ў супольнасці, мы часам дазваляем, каб за нас прымалі рашэнні, якія потым становяцца узорам паводзінаў і ўчынкаў. Але мы таксама павінны ўмець прымаць рашэнні самастойна. Не інакш і з прыняццем рашэння ў сферы веры на дарогах і сцежках, якія вядуць нас да Бога. Якія ж блізкія нам паводзіны абодвух сыноў з евангельскай прыповесці. Адзін спачатку кажа так, а потым не ідзе працаваць у вінаграднік, другі кажа не, але потым ідзе. Два прыклады, калі словы і дзеянні не супадаюць. Мова і дзеянне – два звычайныя паняцці, якія тым не менш маюць вялікае значэнне ў чалавечай рэчаіснасці. Той, хто шмат кажа, часта робіць мала, абяцае, але не трымае слова. Аднак сёння ёсць шмат тых, на каго можна разлічваць, каму можна давяраць. Той, хто адкідае вучэнні касцёла, сам выкідае сябе за яго межы, стварае сабе ўласную тэалогію, верыць у выдуманага сабой Бога, які толькі крыху падобны да Бога сапраўднага, які аб'яўляецца чалавеку на старонках Святога Пісання. Такі чалавек нагадвае першага сына сённяшняга Евангелія. Ён кажа Богу так, але сваімі чынамі супярэчыць сказаным словам. У жыцці мы часта даём пустыя абяцанні і дэманстратыўна называем сябе хрыстовымі. называем сябе веруючымі, калі нам гэта выгадна і можа прынесці канкрэтную карысць, але не абавязкова, што мы праявім сябе як хрыстовыя, калі дойдзе да таго, каб даць сведчанне сваімі выбарамі, жыццём, належным стаўленнем на працы або на вуліцы, галасуючы за ці супраць законапраекта, падпісваючыся пад пратэстам, праз публічнае вызнанне веры ў нявыгаднай для нас сітуацыі. Гэта стаўленне першага сына, для якога няма месца ў нябесным валадарстве. Чаму? Таму што, нягледзячы на дэклараваную веру, насамрэч ён не выканаў волю айца. Калі я хачу мець удзел у валадарстве, падрыхтаваным для мяне заснавальнікам свету, я павінен кожны дзень жыць верай, а не толькі яе дэклараваннем. Нягледзячы на мае падзенні і слабасці, Езус не перакрэслівае мяне, нават калі адмоўлю яму, калі скажу яму «не», як той другі сын. Я магу вярнуцца да яго. Нягледзячы на грэх, я магу распачаць нанова, узяцца за тое, што раней не атрымалася, імкнуцца выправіць тое, чым я параніў яго. Аднак я павінен адважна зазірнуць у сваё сэрца, прызнаць свае слабасці і аддаць яму сваё убогае і грэшнае. І распачаць у чарговы раз з большай руплівасцю, з большай свядомасцю жыць тым, чаму мяне вучыць Бог і чаго ён прагне ад мяне. Бо толькі так я выканую яго волю. Якая мая вера, якое маё стаўленне да праўдаў, абвешчаных касцёлам? Калі сумленне паказвае мне недахопы, я магу скарыстаць сакраменту пакаяння і паяднання, споведзі. Калі ж грэшнік адвернецца ад граху свайго, які ўчыніў, і будзе здзяйсняць правасуддзе і справядлівасць, ён захавае жывой душу сваю. Памятаем словы прарока Езахіэля. Кожны можа ўбачыць сваю памылку і мае шанец яе выправіць. Гэтым Бог, які ёсць любоў, адрозніваецца ад трэнера або уладальніка клуба. Ён хоць і церпіць з прычыны нашых грахоў, аднак заўсёды гатовы схіліцца над чалавекам, які прагне праўды, добра і любові, які прагне яго самога.
1: Разважанне да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Езусу Хрысту! Лаўдэтур Езус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: В нашому сьогоднішньому випуску новин ми розповідаємо про мероприємство третього дня знаходження папи у Франції. У Лурделі у 14-те на імші закликав пілігриму до покаяння і надії, нагадавши слови Матері Божої до святої Бернардети. Зустрівшися з хворими санктуарія, папа назвав їх коштовним скарбом костьола і закликав обороняти годність чоловічого життя до останнього дня. У другій частині програми – наші філософські нотатки. 27 вересня вас вітає ксьонц Олександра Мельчаня. Сьогодні у санктуарі Матері Божої Лурдської Лев XIV зустрівся з конференцією біскупів Франції, відзначив символічність місця зустрічі побач з гротом, де Матері Божої об'явилася святой Бернардеці, і де французькі пастори регулярно проводять пленарне посядження. Він закликав довірити костьолу Франції опеці Марії і з новою відвагою, смілістю і творчістю обвіщати Євангелія, нагадавши про багатую історію французького костьола і його вплив на формування культури і ідентичності країни. Менавіта тому, поводле папи, голос костьола має своє місце у громадській дискусії і заховує пророцький характер навіть тоді, коли його не завжди слухають або приймають. Він закликав біскупів бути настойливими у обороні свободи костьола, євангелізувати, виховувати до справжньої свободи і публічно визнавати віру, узгадавши у гэтым контексті недавні французькі дебати про закон про закінчення життя і необхідність протягувати працю разом з усіми людьми доброї волі, які обороняють ті ж коштовності. Особно Лев XIV звернув увагу на необхідність того, каб охрещеные наново відкрили уласну спадщину віри, зв'язавши гэтую задачу з обновленням костьола у Франції і прикметним ростом катехуменату, особливо сярод молодих дорослих. Паводле папи, гэтая ситуація з'являється ласкай і радостю для всього Божого народу, але потребує належного супроводження праз живое костельне асяроддзе, у яким практикуються любов і солідарність, а так само праз грунтовне доктринальне навучання, заснаване на Божім слові. Говорячи про обновлення надії і новий місійний імпульс у Франції, Йон сформулював одзіную дорожну карту – дати, познати, полюбити Ісуса Христа саправдно з запалом знову і знову. Особливую увагу Лев XIV звернув на адукацію і католіцькі школи, підкреслювши, що яни повинні заставатися відкритими для тих, хто не поділяє християнської віри, не відмовляючися при гэтым ад уласнай адукаційної місії, засяродженої на Христе і цілісним розвитті чоловіка. Лев XIV подякував французьким біскупам за прийняті міри супраць зловживання у дочиненні до неповнолітніх, слухання, пошук правди, справедливість, пробачення, компенсації і профілактику, закликавши заховувати максимальну пільність. Одночасово папа підкреслив необхідність підтримувати святаров і створати умови для нових святарських покликань, виказавши занепокоєність скороченням покликань до консекрованих життя, особливо у контемпляційних супольностях. Завершаючи зустрічу, Лев XIV виказав впевненість у живой силі костьола у Франції, назвавши його коштовним для свого серця і пожадав, каб костьол з новим запалом протягував обвіщати Ісуса Христа, каб світ мів життя. Падчас сьогоднішньої імши у Лурдзе папа звернувся до пілігримаў з Франції і інших країн світу, які собралися каля санктуарія Матері Божої, адзначив, що у їх бачить універсальны твар костьола, об'єднанага у одно серце і одну сям'ю. У своїй гамілії ён заклікав французьких пілігримаў вернуцца дадому з перажытым у Лурдзе з уцяшэннем і дзяліцца ім з блізкімі суседзямі і ўсім французьким народам. Спасылаючыся на ўрывак Евангелля паводле Мацвея, Лев XIV нагадаў, што Бог жадае чалавеку жыцця, а не яго загубы. Прарок Эзахіэль таксама кажа пра таго, хто адварочваецца ад зла і пачынае жыць. Папа падкрэсліў, што на вяртанні не варта адкладаць, вось цяпер час спрыяльны, вось цяпер дзень збаўлення, працытаваў ён святога Паўла, заклікаўшы пакінуць шлях, які вядзе ў нікуды, і адкрыць сэрца для радасці, якая не мінае. Святы Отец нагадаў слова, якія Маці Божая сказала святой Бернардэце: «Я не абяцаю табе шчасця ў гэтым свеце, але ў іншым». Паводле Льва 14, гэтае пасланне асабліва важнае ў грамадстве, дзе імкненне да прагрэсу і матэрыяльнага дабрабыту можа засланіць перспектыву вечнасці. Папа таксама звярнуў увагу на сучасныя спробы пераглядзець каштоўнасць чалавечага жыцця перад абліччам хваробы, пакуты і старасці. У гэтым кантэксце Лурд, паводле яго, з'яўляецца месцам, дзе чалавечая крохкасць прымаецца як прастора Божай любові, а жыццё як каштоўны дар, пакліканы да вечнасці. Асобна папа нагадаў пра словы Маці Божай Лурдзе: «Пакаянне, пакаянне, пакаянне», падкрэсліўшы, што гэты заклік датычыць не толькі кожнага чалавека асабіста, але і мае вымярэнне салідарнасці з іншымі, за грэшнікаў, за свет, які пакутуе ад войнаў і іншых форм зла. Паводле Льва 14, зло, якое існуе ў свеце, мае вытокі ў чалавечым сэрцы, таму перамена павінна пачынацца з саміх сябе, а гэты заклік датычыць і касцёла, які таксама павінен мець адвагу праходзіць шлях навяртання, прызнаючы ўласныя памылкі і нявернасць. Асаблівае месца ў гамілії занялі хворыя. Леў 14 сказаў, што іх пакуты могуць стаць шляхам ахвяры і ўдзелу ў справе адкуплення, якой патрабуе свет, дадаўшы: «Вы не вернецеся з Лурда такімі, якімі сюды прыйшлі, вы вернецеся місіянерамі надзеі». Ён заклікаў пілігрыма ўнесці ў свае краіны, дыяцэзіі, сем'і, сведчанне Божай сілы і пяшчоты, не баючыся цяжкасці, бо Маці Божая суправаджае касцёл і вядзе да жыцця ў Хрысце.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Сёння ў Лурдзе папа сустрэўся з хворымі, іх суправаджальнікамі і супрацоўнікамі дабрачыннай установы, якая дзейнічае пры санктуарыі Маці Божай Лурдскай, адзначыўшы, што ўжо больш за 150 гадоў пілігрымы з усяго свету прыязджаюць сюды, каб праз Марыю даверыць Езусу свае фізічныя, псіхалагічныя і духоўныя пакуты. Разважаючы над гэтай тэмай, абранай санктуарыем на 2026 год і звязанай з прывітаннем анёла Габрыэля Марыі «Вітай, поўная ласкі, пан з табою», Леў 14 звярнуў увагу на сустрэчу двух позіркаў – Божага пасланца і Марыі, у якой праз пакору і шчодрасць маладой жанчыны Бог здзяйсняе справу збаўлення. Марыя не пакідае Езуса толькі для сябе, але дае яго свету, і нібыта кажа кожнаму «пан з табою». Святы Отец падкрэсліў, што гэтая праўда ляжыць у аснове годнасці кожнага чалавека, бо Марыя глядзіць на кожнага як на непаўторную асобу, як пра гэта сведчыць і святая Бернардэта. Леў 14 заклікаў супрацьстаяць культуры, якая можа адводзіць позірк ад годнасці чалавечага жыцця, і працытаваў словы святога Яна Паўла II пра неабходнасць развіваць у сабе і ў іншых сузіральны позірк, такі, які бачыць жыццё ў яго глыбіні, прымае яго як дар і заўважае ў кожным чалавеку жывое адлюстраванне стварыцеля. Паводле папы, менавіта такі позірк адкрывае чалавека на сустрэчу, дыялог і салідарнасць. Ён звярнуўся і да тых, хто з прычыны хваробы і цяжкіх пакут можа бачыць сваю будучыню як цёмную і без выйсця, падкрэсліўшы, што ніякі чалавечы закон не павінен пазбаўляць чалавека ўпэўненасці ва ўласнай годнасці. «Нельга лічыць нармальным пазбаўленне жыцця», – сказаў папа, – «тое, што законнае, не абавязкова маральнае». У Лурдзе, які Леў 14 назваў горадам хворых і надзей, ён заклікаў усіх медыцынскіх работнікаў памятаць пра глыбокі сэнс свайго паклікання, клапаціцца пра чалавека, які пакутуе, а не пазбаўляць яго жыцця, заставацца гарачымі служыцелямі жыцця, і паўтарыў, што медыцына ніколі не павінна станавіцца служанкай запланаванай смерці. У гэтай сувязі ён заклікаў нястомна развіваць паліятыўную дапамогу і даследаванні ў гэтым напрамку, а хворых суправаджаць з пяшчотай, адзначыўшы служэнне ў Лурдзе ўрачоў, медсясцёр, санітараў, капеланаў і душпастырскіх каманд, якія, клапоцячыся пра цела, таксама лечаць душу. Сёння позна ўвечары папу яшчэ чакае ружанцовая малітва і працэсія са свечкамі ў санктуарыі Маці Божай Лурдскай, падчас якой ён звернецца да пілігрымаў са сваімі разважаннямі. Аб гэтым мы распавядзём у нашай заўтрашняй праграме. За ўсімі мерапрыемствамі можна сачыць дзякуючы прамым трансляцыям на нашым YouTube-канале Vatican News.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Філасофскія нататкі.
1: Хвала Хрысту, дарагія слухачы, у нашым цыкле перадач мы разважаем пра сувязь чалавека і сусвету. Сёння звернемся да спадчыны швейцарскага філосафа, каталіцкага святара Морыса Зюндэля. Падчас навучання ў Рыме ён асабліва цікавіўся тым, як нашы філасофскія ўяўленні ўплываюць на тое, як мы ўспрымаем Бога, бліжняга і нас саміх. І калі ўжо сам вобраз чалавека пабудаваны памылкова, гэта непазбежна памылкова адбіваецца і на ўсім астатнім, на нашым жыцці. Каб растлумачыць гэта, ксёнз Зюндэль ўжывае незвычайнае слова «прэфабрыкат». У кулінарыі, напрыклад, мы ведаем слова «паўфабрыкат». Гэта нешта ўжо часткова падрыхтаванае, што трэба там дагатаваць, разагрэць і гэтак далей. А ў філасофіі Зюндэля «прэфабрыкат» літаральна тое, што ўжо сфарміравалася, але яшчэ да свядомага ўдзелу, да свядомага выбару чалавека. То бок нешта падрыхтаванае загадзя, загадзя ўкладзенае. То бок мы не выбіралі месца нараджэння, эпоху, продкаў. Шмат чаго, напрыклад, у нашым характары, у нашым спосабе рэагавання, так як мы навучыліся камунікаваць, таксама пачынае фарміравацца яшчэ да таго, як мы самі можам нешта свядома выбіраць. Але чалавек, паводле ксяндза Зюндэля, не зводзіцца толькі да таго, што ён атрымаў. Чалавек можа паступова станавіцца свабодным адносна вось гэтых уласных звычак, розных уплываў і нават уласных інстынктаў. І менавіта тут палягае розніца паміж прэфабрыкатам і асобай сталай. Асобай, якая сама здольная выбіраць і адказваць. І ксёнз Зюндэль заўважае, што ў штодзённым жыцці мы вельмі часта застаёмся замкнёныя на саміх сабе. Гэта ўласцівасць паўфабрыката. Унутры нас можа быць шмат вось гэтага шуму, які ў нас укладзены. Мы пракручваем сітуацыі, крыўды, апраўданні, нешта камусьці ў думках даказваем, хаця гэтага ўжо даўно не трэба рабіць. Мы далей працягваем быць паўфабрыкатам, бо у нас ужо укладваюць надалей, як і раней, так і сёння, некія гатовыя падрыхтаваныя думкі, уяўленні, камунікацыі і схільнасці. І чым больш мы жывём у гэтым унутраным шуме, у гэтым хаосе, тым лягчэй пачынаем вельмі проста, напрыклад, рэагаваць на раздражненне раздражненнем, на крытыку абаронай. Як жа выйсці з гэтага замкнёнага кругавароту? Зюндэль прапануе практыкаваць тое, што ён называе стварэннем у сабе цішыні. Гаворка пра тое, каб навучыцца ствараць невялікую адлегласць паміж тым, што я адчуў, і тым, што я зраблю. Мяне раззлавалі, але я не абавязаны адразу адказваць у гневе. Мне запярэчылі, але я не абавязаны тут жа даказваць сваю рацыю. Дарэчы, у некаторых школах мыслення і псіхалагічных школах гэта называецца рэінтэрпрэтацыя стрэсавай сітуацыі. вяртаючыся да думкі ксенза Зюнделя, гэту практыку можна дастаткова лёгка ўбачыць у звычайнай размове. Напрыклад, пакуль іншы чалавек гаворыць, нешта расказвае, мы часта ўжо рыхтуем нейкі адказ. Калі гэта сітуацыя датычыць нас, то шукаем часта, як сябе абараніць, думаем, як вярнуць размову да сваёй пазіцыі, да нашай рацыі. Але сапраўднае слуханне пачынаецца тады, калі мы на нейкі момант сябе адкладваем у бок і даём месца іншаму. У такім слуханні ты нібы абараняеш суразмоўцу. Не сябе, а суразмоўцу. Даеш яму магчымасць праявіцца. Цікава, дарэчы, тут ксёндз Зюндэль цытуе Грэма Грына, кажа, што любіць Бога значыць хацець абараніць яго ад нас саміх. Любіць Бога значыць хацець абараніць яго ад нас саміх. Канец цытаты. Менавіта таму Зюндэль называе Божую прысутнасць у чалавеку крохкай. Не таму, што Бог слабы, не таму, што яго трэба абараняць, а таму, што любоў можа быць намі заглушана. А заглушана нашай раздражнёнасцю, нашым самалюбствам, пастаяннай патрэбай даказваць сваё рацыю. Таму нездарма неабходны клопат для нашых духоўных вушэй, для нашага духоўнага слухання. І Зюндэль падказвае нібыта адпаведныя лекі, кажучы, менавіта цішыня стварае нашую чалавечнасць і нашу свабоду. У ёй мы сустракаем Бога. Дзякую за ўвагу, дарагія слухачы, на гэтым усё і да сустрэчы ў наступную нядзелю.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: У нашому сьогоднішньому випуску новин ми розповідемо про мероприємство третього дня знаходження папи у Франції. У Лурделі у 14-й на імші закликав пілігримів до покаяння і надії, нагадавши слови Матері Божої до святої Бернардети. Зустрівшися з хворими санктуарія, папа назвав їх коштовним скарбом костіла і закликав обороняти годність чоловічого життя до останнього дня. У другій частині програми – наші філософські нотатки. 27 вересня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Сьогодні у санктуарі Матері Божої Лурдської Лев XIV зустрівся з конференцією біскупів Франції, відзначив символічність місця зустрічі побач з гротом, де Матері Божої об'явилася святой Бернардеці, і де французькі пастори регулярно проводять пленарне посядження. Він закликав довірити костюлу Франції опеці Марії і з новою відвагою, смілістю і творчістю обвіщати Євангелія, нагадавши про багату історію французького костіла і його вплив на формування культури і ідентичності країни. Менавіто тому, поводле папи, голос костіла має своє місце у громадській дискусії і заховує пророцький характер навіть тоді, коли його не завжди слухають або приймають. Він закликав біскупів бути настойливими в обороні свободи костіла, євангелізувати, виховувати до справжньої свободи і публічно визнавати віру, узгадавши у гэтым контексті недавні французькі дебати про закон про закінчення життя і необхідність протягувати працю разом з усіми людьми доброї волі, які обороняють тієї ж коштовності. Особно Лев XIV звернув увагу на необхідність того, каб охрещеные наново відкрили власну спадщину віри, зв'язавши гэтую задачу з обновленням костёла у Франції і прикметним ростом катехуменату, особливо сярод молодых дарослых. Паводле папы гэтая сітуація з'являецца ласкай і радасцю для ўсяго Божага народу, але патрабуе належнага суправаджэння праз жывое касцельнае асяроддзе, ў якім практыкуюцца любоў і салідарнасць, а таксама праз грунтоўнае дактрынальнае навучанне, заснаванае на Божым слове. Говорячи про обновлення надії і новий місійний імпульс у Франції, Йон сформулював одзіну дорожну карту – дать, познати, полюбіць Єзуса Христа саправдна з запалом знову і знову. Особливую увагу Лев XIV звернув на адукацію і католіцькі школи, підкреслювши, що яны повинні заставатися відкритими для тих, хто не поділяє християнської віри, не відмовляючися при гэтым ад власної адукаційної місії, засяроджений на Христе і цілісним розвитті чоловіка. Лев XIV подякував французьким біскупам за прийняті міри супроти зловживання у дочиненні до неповнолітніх, слухання, пошук правди, справедливість, пробачення, компенсації, профілактику, закликавши заховувати максимальну пільність. Одночасово папа підкреслив необхідність підтримувати святаров і створати умови для нових святарських покликань, виказавши занепокоєність скороченням покликань до консекрованих життя, особливо у контемпляційних супольностях. Завершаючи зустрічу, Лев XIV виказав впевненість у живой силі костіла у Франції, назвавши його коштовним для свого серця і пожадав, каб костіл з новим запалом протягував обвіщати Ісуса Христа, каб світ мав життя. Під час сьогоднішньої імши у Лурді папа звернувся до пілігримів з Франції і інших країн світу, які зібралися каля санктуарія Матері Божої, відзначив, що у їх бачить універсальний твар костіла, об'єднаного у одно серце і одну сім'ю. У своїй гамілії він закликав французьких пілігримів вернутися додому з пережитим у Лурді з утішенням і ділитися їм з близькими, сусідами і усім французьким народом. Спасилаючися на уривок Євангелія поводле Матвія, Лев XIV нагадав, що Бог жадає чоловіку життя, а не його загуби. Пророк Езехіель так само каже про того, хто відворочується від зла і починає жити. Папа падкрэсліў, што навяртанне не варта адкладаць, вось цяпер час спрыяльны, вось цяпер дзень збаўлення, працытаваў ён святога Паўла, заклікаўшы пакінуць шлях, які вядзе ў нікуды, і адкрыць сэрца для радасці, якая не мінае. Святы Отец нагадаў слова, якія Маці Божая сказала святой Бернардэце: «Я не абяцаю табе шчасця ў гэтым свеце, але ў іншым». Паводле Льва 14-га гэтае пасланне асабліва важнае ў грамадстве, дзе імкненне да прагрэсу і матэрыяльнага дабрабыту можа засланіць перспектыву вечнасці. Папа таксама звярнуў увагу на сучасныя спробы пераглядзець каштоўнасць чалавечага жыцця перад абліччам хваробы, пакуты і старасці. У гэтым кантэксце Лурд, паводле яго, з'яўляецца месцам, дзе чалавечая крохкасць прымаецца як прастора Божай любові, а жыццё – як каштоўны дар, пакліканы да вечнасці. Асобна папа нагадаў пра словы Маці Божай Лурдзе: «Пакаянне, пакаянне, пакаянне», падкрэсліўшы, што гэты заклік датычыць не толькі кожнага чалавека асабіста, але і мае вымярэнне салідарнасці з іншымі за грэшнікаў, за свет, які пакутуе ад войнаў і іншых форм зла. Паводле Льва 14-го, зло, якое існуе ў свеце, мае вытокі ў чалавечым сэрцы, таму перамена павінна пачынацца з саміх сябе, а гэты заклік датычыць і касцёла, які таксама павінен мець адвагу праходзіць шлях навяртання, прызнаючы ўласныя памылкі і нявернасць. Асаблівае месца ў гамілі занялі хворыя. Леў 14 сказаў, што іх пакуты могуць стаць шляхам ахвяры і ўдзелу ў справе адкуплення, якой патрабуе свет, дадаўшы: «Вы не вернецеся з Лурда такімі, якімі сюды прыйшлі, вы вернецеся місіянерамі надзеі». Ён заклікаў пілігрымаў несці ў свае краіны, дыяцэзіі, сем'і, сведчанне Божай сілы і пяшчоты, не баючыся цяжкасці, бо Маці Божая суправаджае касцёл і вядзе да жыцця ў Хрысце.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Сёння ў Лурдзе папа сустрэўся з хворымі, іх суправаджальнікамі і супрацоўнікамі дабрачыннай установы, якая дзейнічае пры санктуары Маці Божай Лурдскай, адзначыўшы, што ўжо больш за 150 гадоў пілігрымы з усяго свету прыязджаюць сюды, каб праз Марыю даверыць Езусу свае фізічныя, псіхалагічныя і духоўныя пакуты. Разважаючы над гэтай тэмай, абранай санктуарыем на 2026 год і звязанай з прывітаннем анёла Габрыэля Марыі «Вітай, поўная ласкі, пан з табою», Леў 14 звярнуў увагу на сустрэчу двух позіркаў – Божага пасланца і Марыі, у якой праз пакору і шчодрасць маладой жанчыны Бог здзяйсняе справу збаўлення. Марыя не пакідае Езуса толькі для сябе, але дае яго свету, і нібыта кажа кожнаму «пан з табою». Святы Отец падкрэсліў, што гэтая праўда ляжыць у аснове годнасці кожнага чалавека, бо Марыя глядзіць на кожнага як на непаўторную асобу, як пра гэта сведчыць і святая Бернардэта. Леў 14 заклікаў супрацьстаяць культуры, якая можа адводзіць позірк ад годнасці чалавечага жыцця, і працытаваў словы святога Яна Паўла II пра неабходнасць развіваць у сабе і ў іншых сузіральны позірк, такі, які бачыць жыццё ў яго глыбіні, прымае яго як дар і заўважае ў кожным чалавеку жывое адлюстраванне стварыцеля. Паводле папы менавіта такі позірк адкрывае чалавека на сустрэчу, дыялог і салідарнасць. Ён звярнуўся і да тых, хто з прычыны хваробы і цяжкіх пакут можа бачыць сваю будучыню як цёмную і без выйсця, падкрэсліўшы, што ніякі чалавечы закон не павінен пазбаўляць чалавека ўпэўненасці ва ўласнай годнасці. «Нельга лічыць нармальным пазбаўленне жыцця», – сказаў папа, – «тое, што законнае, не абавязкова маральнае». У Лурдзе, які Леў 14 назваў горадам хворых і надзей, ён заклікаў усіх медыцынскіх работнікаў памятаць пра глыбокі сэнс свайго паклікання, клапаціцца пра чалавека, які пакутуе, а не пазбаўляць яго жыцця, заставацца гарачымі служыцелямі жыцця, і паўтарыў, што медыцына ніколі не павінна станавіцца служанкай запланаванай смерці. У гэтай сувязі ён заклікаў нястомна развіваць паліятыўную дапамогу і даследаванні ў гэтым напрамку, а хворых суправаджаць з пяшчотай, адзначыўшы служэнне ў Лурдзе ўрачоў, медсясцёр, санітараў, капеланаў і душпастырскіх каманд, якія, клапоцячыся пра цела, таксама лечаць душу. Сёння позна ўвечары папу яшчэ чакае ружанцовая малітва і працэсія са свечкамі ў санктуары Маці Божай Лурдскай, падчас якой ён звернецца да пілігрымаў са сваімі разважаннямі. Аб гэтым мы распавядзём у нашай заўтрашняй праграме. За ўсімі мерапрыемствамі можна сачыць дзякуючы прамым трансляцыям на нашым YouTube-канале Vatican News.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы Vatican.by.

0: Філасофскія нататкі.
1: Хвала Христу, дарагія слухачы, у нашым цыкле перадач мы разважаем пра сувязь чалавека і сусвету. Сёння звернемся да спадчыны швейцарскага філосафа, каталіцкага святара Морыса Зюндэля. Падчас навучання ў Рыме ён асабліва цікавіўся тым, як нашы філасофскія ўяўленні ўплываюць на тое, як мы ўспрымаем Бога, бліжняга і нас саміх. І калі ўжо сам вобраз чалавека пабудаваны памылкова, гэта непазбежна памылкова адбіваецца і на ўсім астатнім, на нашым жыцці. Каб растлумачыць гэта, ксёнз Зюндэль ўжывае незвычайнае слова «прэфабрыкат». У кулінарыі, напрыклад, мы ведаем слова «паўфабрыкат». Гэта нешта ўжо часткова падрыхтаванае, што трэба там дагатаваць, разагрэць і гэтак далей. А ў філасофіі Зюндэля «прэфабрыкат» літаральна тое, што ўжо сфарміравалася, але яшчэ да свядомага ўдзелу, да свядомага выбару чалавека. То бок нешта падрыхтаванае загадзя ўкладзенае. То бок мы не выбіралі месца нараджэння, эпоху, продкаў. Шмат чаго, напрыклад, у нашым характары, у нашым спосабе рэагавання, так як мы навучыліся камунікаваць, таксама пачынае фарміравацца яшчэ да таго, як мы самі можам нешта свядома выбіраць. Але чалавек, паводле ксяндза Зюндэля, не зводзіцца толькі да таго, што ён атрымаў. Чалавек можа паступова станавіцца свабодным адносна вось гэтых уласных звычак, розных уплываў і нават уласных інстынктаў. І менавіта тут палягае розніца паміж прэфабрыкатам і асобай сталай. Асобай, якая сама здольная выбіраць і адказваць. І ксёнз Зюндэль заўважае, што ў штодзённым жыцці мы вельмі часта застаёмся замкнёныя на саміх сабе. Гэта ўласцівасць паўфабрыката. Унутры нас можа быць шмат вось гэтага шуму, які ў нас укладзены. Мы пракручваем сітуацыі, крыўды, апраўданні, нешта камусьці ў думках даказваем, хаця гэтага ўжо даўно не трэба рабіць. Мы далей працягваем быць паўфабрыкатам, бо у нас ужо укладваюць надалей, як і раней, так і сёння, некія гатовыя падрыхтаваныя думкі, уяўленні, камунікацыі і схільнасці. І чым больш мы жывём у гэтым унутраным шуме, у гэтым хаосе, тым лягчэй пачынаем вельмі проста, напрыклад, рэагаваць на раздражненне раздражненнем, на крытыку абаронай. Як жа выйсці з гэтага замкнёнага кругавароту? Зюндэль прапануе практыкаваць тое, што ён называе стварэннем у сабе цішыні. Гаворка пра тое, каб навучыцца ствараць невялікую адлегласць паміж тым, што я адчуў, і тым, што я зраблю. Мяне раззлавалі, але я не абавязаны адразу адказваць у гневе. Мне запярэчылі, але я не абавязаны тут жа даказваць сваю рацыю. Дарэчы, у некаторых школах мыслення і псіхалагічных школах гэта называецца рэінтэрпрэтацыя стрэсавай сітуацыі. вяртаючыся да думкі ксенза Зюнделя, гэту практыку можна дастаткова лёгка ўбачыць у звычайнай размове. Напрыклад, пакуль іншы чалавек гаворыць, нешта расказвае, мы часта ўжо рыхтуем нейкі адказ. Калі гэта сітуацыя датычыць нас, то шукаем часта, як сябе абараніць, думаем, як вярнуць размову да сваёй пазіцыі, да нашай рацыі. Але сапраўднае слуханне пачынаецца тады, калі мы на нейкі момант сябе адкладваем у бок і даём месца іншаму. У такім слуханні ты нібы абараняеш суразмоўцу. Не сябе, а суразмоўцу. Даеш яму магчымасць праявіцца. Цікава, дарэчы, тут ксёндз Зюндэль цытуе Грэма Грына, кажа, што любіць Бога значыць хацець абараніць яго ад нас саміх. Любіць Бога значыць хацець абараніць яго ад нас саміх. Канец цытаты. Менавіта таму Зюндэль называе Божую прысутнасць у чалавеку крохкай. Не таму, што Бог слабы, не таму, што яго трэба абараняць, а таму, што любоў можа быць намі заглушана. А заглушана нашай раздражнёнасцю, нашым самалюбствам, пастаяннай патрэбай даказваць сваю рацыю. Таму нездарма неабходны клопат для нашых духоўных вушэй, для нашага духоўнага слухання. І Зюндэль падказвае нібыта адпаведныя лекі, кажучы, менавіта цішыня стварае нашую чалавечнасць і нашу свабоду. У ёй мы сустракаем Бога. Дзякуй за ўвагу, дарагія слухачы, на гэтым усё і да сустрэчы ў наступную нядзелю.